0: Numbaratakinha 86-93-86-399. Womingisa Fukani, alô, Lucide.
1: Lucide.
0: Eu burano mano com aí.
1: Babi Rafael, com madumuene e mubiquene.
0: Ô, Rafael, cape cape.
1: Ai, o homem guarda de novo, guarda de novo,
0: Ale tu kape kape kwa ali asinyo pa kine rendia kwa nengu kine rikie kwa iyo yunga rosi zee wano kwa kubana wakoni.
1: Kati mkati mara besono.
0: Rosi zee wano tuwana.
1: Nyaku rosi zee wano jirizi wa tafu ni wana kumbana. Jivanga zongo wa waziri. Sanyasangu sa tafu ni wangana wa tafu nyaradu. Nuhu kapi nyinguro se zee ya tafu.
0: Basi mbonga sa matoma kate kwa yoisa.
1: Mbonga.
0: Chau chau. Quinze horas 31 minutos. 86-93-86-399. Alô, Lucide.
2: Alô.
0: O bueno, mano, com aí.
2: Alô, mano.
0: Alô, o bueno, mano. Alô, Lucide. Uau. 15 horas 32 minutos.
3: Mas viver sem amor eu não vivo, não.
0: Ô, Manguice, a Rádio Moçambique, Lucide. Alô. Alô. Boa tarde. Lucide. Gibelile, Lesuide, oh.

0: aspettato una.
1: Olo, lo si de.
2: Mi hani babi neto.
1: Mi hani, ho buone mani kuhai.
2: Oye ku babi tomisini, watomisinyani, oye wajwati, omu ravini.
1: Eh, sa buwa ku ravini lo.
2: Ay, omu ravini mida.
1: Farinya ina zuwa na muhunu.
2: Ah, farinya ka tabi yomo.
1: Eh, asa, ya ravini kinyo ka zingu kumapani sa. Kandriya mwe sa gada gada.
2: Iu bega doku matimu wa dinte.
1: Ngoona kararu.
2: Ya, bega liya nganga na ifuia.
1: Ifuia wadi. Kandriya umuya ku itero basi duso ina inga ku subanji wadi.
2: Kwa dwanega mwenye lehani.
1: Itapusa.
2: Iwa soo na
1: ki. Ngaka ni ravini, nzazi emido inga uwa.
2: Ah, ravini nzazi emide nyana, huni sepemisho ndilehani nyana. Mateji bukuti lema nao. Andi ya nisewo.
1: Ah, nungu inga emidi sha ngupea kasi kukira kenge baruna nano.
2: Olo kasi umuotara kamatele edo zibarizani yo.
1: Mwato puru kuwa singu wano kakutari. So mwenye zimbizi bairu zikumo kwa
2: muzitala. Muzitala ambi kwa tala
1: mwenye. Muzitala ambi mwure zi wafonte ya suru mwenye mwere rumura. Masenge lizi ye.
2: Kwa nchile watadu.
1: Basi wangu zuwana na uko hii. Asa. Kasi umu matini kama.
2: Ok.
1: Basi. Asa janga wakumbuka yo rafini yo.
2: Nina lose jia watabu wali wapani wana kumbane.
1: Ya.
2: Eu sei dizer a tabuá na cumbra o pouco longo.
1: Então
2: eu sei dizer a vana macamo agora o cuba. Nem a tua bom final de semana.
1: Ali tu que tu és? Vai agora sumana yo yo. Mas tom macate com sabinha sadio. Tchau tchau. Na de 15 horas e 47 minutos. Yago casio so somera. O rei está guigui. Omumbi mwingisi, hirusile. Asa tumikidoye.